0: एकदम शाबाश शाबाश। मशहूर गायक हमारे हॉलैंड सुरीनाम देश का नौजवान कलाकार छोटा शेर, द वन एंड ओनली सुजल उमराव। एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, द यार 80-90 begonnen in de jaren 70 al in Suriname. Oostad ook al staat, Raju Sugulam.
1: Ja, nee, sunne walo, hum ye gana un sabhi ke liye ga rahe hain, jo ye sab dhanda karta hai. Hum ga rahe hain, kisi ke upar nahi. Jo ye dhanda karta hai, kisi ke liye, samajh lijiye ye gana hai.